0: Primo, por fin llega.
1: Gracias por recogerme. ¿Me puedo conectar a tu hotspot? Olvidé mi otra SIM card.
2: Bienvenido. Haremos todo lo posible para que su estadía sea agradable. ¿Necesita ayuda para encontrar un kiosco de SIM cards? ¿O tal vez un clip?
1: ¿Qué? ¿Por qué hablas así?
2: Por aquí. En esta plaza observamos el sagrado ritual del cambio de SIM. Para esta experiencia necesitará efectivo, paciencia y dedos muy pequeños.
1: Sagrado.
2: En esta esquina está la tiendita, el lugar de las papitas, los refrescos y donde se puede comprar solo un huevo. Un verdadero monumento cultural.
1: Ay, no entiendo nada.
2: Visitar lugares nuevos puede ser confuso.
1: Me estás hablando como si fuera mi primera vez aquí.
3: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan de celular sí lo haga? AT&T te mantiene conectado en más de 20 países de Latinoamérica sin costo extra ni cambios de SIM. Conéctate como si estuvieras en casa. Para clientes de Estados Unidos, requiere AT&T Premium 2.0. La cobertura y las velocidades varían. El uso internacional no debe exceder el nacional. Visita att.com/es-us/roamingtime para los detalles.
4: Cuando la noticia ocurre, tú te enteras primero.
5: Una noticia en desarrollo.
6: El noticiero Telemundo 51 comenzamos a las 5, con lo que impacta tu mundo.
7: Las autoridades están, bueno, alerta máxima.
6: Historias que te importan, cobertura en vivo y el contexto que necesitas para entender lo que viene.
8: Fueron horas de muchísima tensión.
6: Un equipo que no se detiene para mantenerte siempre informado. Porque hoy más que nunca, estar al día hace la diferencia.
4: En las tardes de Telemundo 51, las noticias comienzan desde las 5.
9: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios. Pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
5: Mi mamá decía, a buen entendedor, pocas palabras y pota. Y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
0: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
5: Con Remitly, solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
0: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
11: De los Marlins. Acompáñenos el sábado 8 de agosto a la celebración de la herencia colombiana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie de conciertos después del juego de los Marlins contra los Angels. Continúen en sintonía para ganar 4 boletos familiares. Compra tus boletos ya en marlinsbaseball.com/Colombia.
12: Powered by
13: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
14: WRMFM North Miami Beach. Una estación de Raúl Alarcón.
15: ¡Ritmo!

0: 786-420-2893.
1: Llame de Suárez, puede la solución.
2: Abogado Edelcy Suárez, oficinas en Miami Lakes.
3: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
4: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
3: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
4: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
3: Así es como se vive el verano.
4: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
3: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Cash por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A., miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
5: Fanáticos de los Marlins, acompáñenos el sábado 8 de agosto a la celebración de la herencia colombiana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie de conciertos después del juego de los Marlins contra los Angels. Continúen en sintonía para ganar 4 boletos familiares. Compra tus boletos ya en marlinsbaseball.com/Colombia.
6: Powered by
7: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Espera, ¿todo en el ajo, palo y meno cuesta solo $6?
6: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
0: Ok, desde hoy venimos todos los días.
6: ¡Hecho!
9: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
10: In the military, the mission was clear. You knew what to do. Now, the mission has changed. Stepping into civilian life isn't about finding a job. It's finding your purpose.
11: I wanted a career that would leverage the skills and discipline I gained in the military. IT just felt right.
10: My Computer Career offers class schedules that fit into your life and skills in high demand. Put your VA benefits to work. Visit mycomputercareer.edu/CWP to jumpstart your IT career today. An elite CompTIA certification partner. Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
12: No pagues ese ticket.
13: Recibiste un ticket, no lo pagues. Llámame a mí, Alex Hanna. Inmigración, Alex Hanna. Accidente carro, Alex Hanna. Somos los abogados que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí.
14: Con Ariel Óptica, qué bien se ve.
15: Examen de la vista de lunes a sábado por $40. Ariel Óptica, laboratorio digital y espejuelos en el día. Ariel Óptica, 305-458-8381.
16: Por aquí es Yonki pasándola súper bien, súper rico en Ritmo 95, Cubatón y más.